0: hata na mama Solange pale Kyondo.
1: Kyondo.
0: Na hivyo natofata vizuri.
1: Ndio.
0: Na mwingine ni Kateli pale Masereka.
1: Ndio.
0: Ambaye kabisa nafata emisio hii kila siku ya tano.
1: Unaweza soma kelke message, minda soma pre wimbo, apre na message zako.
0: Asante.
1: Ndio.
0: Kumekuwa message ya huyo, anaandika hivi ni njo, njo nani? Njo Piscas.
1: Piscas.
0: Piscas wa Kalimbute.
1: Ndio.
0: Piscas wa Kalimbute aliomba nyimbo inayosema kuhusu kuhusu urumivu.
1: Urumivu. Bwana shaturumia shafufuka.
0: Basi ndio shafufuka, hakuna tena ile.
1: Shafufuka, urumivu shaisha deja.
0: Na vile zauna zauma. Anaandika nasema sita sitabaki kama nilivyo mimi. Erezema wimbo ushaenda pale.
1: Hautabaki vile.
0: Hata la fopa sali andika ile nyimbo tena. Ndio. Mwingine nakuwa Alexi Mitavo.
1: Ndio.
0: Alexi Mitavo na vile anasema iko nafuata kipindi. Na mwingine ni Auguste Kasiga.
1: Ndio, Auguste pole
0: Auguste
1: sana.
0: Auguste Kasiga ndio.
1: Mkubaki alikufa hapa juzi juzi hapa vrema.
0: Ah.
1: Pale Mangorishi pa tunasema pole sana.
0: Ndio, basi pole pole ndio. Je parce que vile iko journaliste ndio.
1: Ndio.
0: Basi ndio.
1: Ni correspondant Radio Moto kabisa.
0: Basi ndio. Mwingine ni Papa Hilaire. Papa Hilaire wa pale Katedrale.
1: Ndio.
0: Na vile ameandika message.
1: Ah, Hilaire.
0: Wewe Papa Hilaire.
1: Mrefu watu yote.
0: Ah, wewe.
1: Ah, merci beaucoup. Siku mingi bwana sikuona tena.
0: Basi Hilaire ndio iko tu kabisa.
1: Kani tena sharifuka petendre tena. Espero que tonona na
0: Papa Hilaire bwahasa Hilaire ndio.
1: Kira unirenua nini ya duaine ni kiwazi?
0: Uwe ni Dimashe.
1: Ni Dimashe.
0: Dimashe tutakuwa kirao basi.
1: Kirao.
0: Avec le Christ.
1: Mungu asaidie tuze kupata wakati vrema tutakuwa kirao. Ile.
0: Ndiyo. Uwe. Tutafika pale kirao. Mena waza wa kirao huko na tutarishia vizuri sana.
1: Watarishi mwambi mapadi. Watarishi bie.
0: Ndiyo. Waseremoniere wote.
1: Ndiyo.
0: Tunajua kwamba watafika pale.
1: Ndiyo.
0: Na wamambre wote wa makamati za maparukia zetu. Munani, tutakuwa pale kirao. Mvua inyeshe isiponyesha, tutafika na tutafika wengi.
1: Na matarisho mema kuduaene mkuna.
0: Ndiyo.
1: Na itakuwa kule kupita nini, njoo wapi, kule ka parukia ka.
0: Kule parukia, kama nani Mizedere. Mizedere.
1: Parukia mupia kule kupita, kule kwa kamandi, kule chini chini njoo wapi tena.
0: Swati alor nani kama Vutahira?
1: Parukia ligawanyi.
0: Kuko Butahira, kuna kuwa Kalibirio, kuna kuwa Mizabe.
1: Kule chini kabisa.
0: Ndiyo.
1: Kwike nini itoke katika duainea mkuna. Kule nini parokia. Bo, ndaipata sasa hivi. Ndaiwaza tu pole pole. Meni kule chini kabisa.
0: Ok.
1: Kule kumushu mushu kule.
0: Ndiyo.
1: Me accent kwa Bwana.
0: Ndiyo. Uya liandika hivyo, anasema hivyo, anasema asante tena kwa kipindi. Tena hapa ni kakule. Kangohe toka Masereka.
1: Ndio.
0: Bwana ashukuriwe sana.
1: Salamu
0: kwa wa mapadri wa parokia Notre Dame de la Merci. Masereka. Tukiona kire pale kabisa. Naomba tena wimbo ya pigeni shangwe la ya nani ya Lambert Mubara.
1: Ah.
0: Ndio.
1: Punde si punde.
0: Ndiyo.
1: Mama Julius na kusalimu. Mama Julius kuna komezoa uchue na kusalimu. Na chama yako yote. Baraka nyumpani.